cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na rođendan.

što redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki,

Prije smo govorili o vremenskim podacima, ali evo, pogledat ćemo još i temperaturu mora. Ona je i dalje onako ugodna i za reumatičare, 27 stupnjeva je. A biometeorološka prognoza, s obzirom na vlagu i tako malo njinjavo vrijeme, kaže uz postupno smirivanje vremenske situacije, pa nije nam, kod nas nije bilo nešto nekih turbulencija, biometeorološke prilike će biti u poboljšanju, meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom, a danju s koncentracijom. Kronični bolesnici postojeće bolesti podnosit će lakše nego proteklih dana, čemu će poneprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka. To je ono što najavlju, jako voljeli da između tih tog pada temperature je bila koja kap kiše, ali dobro, ostajemo na željama, uvijek treba se nadati i stremiti bolje. 6:28, ako se slučajno zalutali na naše frekvencije, ovo je Radio Zadar i ovo je naš jutarnji dio programa Radija.

0: novi oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili se izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
3: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: HDI, 2007. godina, registriran je do 4. mjeseca sljedećeg.
1: Dobro.
0: I prvo još jednu Škodu Fabia 1.4 TDI, 2008. godina, me je registriran do 8. mjeseca sljedeće godine.
1: Super.
0: Na broj 092-10-50-566.
1: Može, rekla bi prodano, ali još nije, ali nadamo se da hoće.
0: Hvala,
1: pozdrav. Naravno, svima želim da prodate ili već iznajmite ono što tražite ili ne znam već što ćemo sad čuti u nastavku, ali imamo i evo dva vozila. Jedan je Peugeot 407 Caravan iz 2007. registriran do travnja i Škoda Fabia iz 2008. registrirana do idućega, dakle godinu dana. 092-105-0566. Ko smeta?
2: Evo, s ove strane mora.
1: Da, recite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Inače, smo dobro?
1: Pa evo, hvala, dobro.
2: E, to mi je drago.
1: Nije loše, evo, hvala
2: ovako,
1: vam.
2: Evo ovako da ne opterećivan. prodajem jedan teren uz more, od mora 100 metara, 4200. Lijepi pogled, put, papiri uredni, čisti, nema nikakvih problema.
1: Dobro.
2: Na broj mobitela 091.
1: Uh-huh.
2: 52.
1: Dobro.
2: 164. Dobro. 17.
1: 091 52 164 17. Nećete locirati, uhititi. locirati.
2: da, dobro.
1: Kako ono bilo
2: locirati? Da vas ne zadržava.
1: Sve u redu. Hvala vam puno, srdačan pozdrav. Hvala, sad ćemo mi to ponoviti. Bog pozdrav. Da, imamo jedan teren uz more, 4200 metara četvornih, prodaje naš slušatelj na 091 52-164-17. Sigurno na tom terenu lijepo sad gledati more i u miru i tišini uživati. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Prodajem invalidska kolica. Ja sam ih koristila samo 2 tjedna.
1: Dobro.
3: Za 80 euro. Poklanjam na strešnicu drvenu pokrivena sa crijepom, duga 6 metara, a široka 3 metara. To se sve nalazi u Gornjem Karinu.
1: Aha.
3: I nazvat na broj 0049.
1: Dobro.
3: 176.
1: Dobro.
3: 70.
1: Uh-huh.
3: 89.
1: Dobro.
3: 6325.
1: Sad ću ja ponoviti, ima ovdje sad brojeva, što bi se rekao, stranski broj.
3: Ako me neko nazove, samo nek zvrtne, ja ću ga nazvat nazad, da ga ne košta, vi ste telefon.
1: A jel te, baš ste, stvarno ste super. 0049-176-70-89-6325.
3: Jeste, super.
1: Znači, invalidska kolica, sad ste vi dobro, tako, ona vam ne trebaju, sad ste dobri sa zdravljem, ja?
3: Nova sam, ja sam dobro, ja sam samo 2 tjedna ih koristila, i to dobro. U kući.
1: Dobro, da. I da, ovu nastrešnicu fino, koja je natkrivena, dakle, sa crijepom, 6x3 da. Metra, vi to poklanjate?
3: To ja poklanjam.
1: Krasni ste.
3: Sad ko dođe, nek sebi sklone, pokupi, nek odnese i nek bude sretan s time.
1: Odlično, evo, divni ste, odlično. Jel ostajete još u Karinu ili ćete put?
3: Ostajem samo idući tjedan još, do srijede.
1: Onda...
3: Ja bi se sad sa tom osobom dogovorila, oni mogu u 9. mjesecu doći sami skloniti, to se mogu dogovoriti.
1: Ma, to se stvarno nema. Isplati, super. Evo, hvala vam puno, ponovit ću još jedan put broj. Hvala vam i sretno.
3: I vama isto hvala.
1: Srdačan pozdrav, hvala. Evo, zvala nas je slušateljica iz Gornje Karina, ona poklanja nastrešnicu 6x3 metra koja je fino natkrivena, onako ima crijep iznad na sebi i prodaje invalidska kolica, koristila ih je samo 2 tjedna, 80 eura. Njezin broj je 0049-1767 089-6325. Stavit ćemo oglase na našu web stranicu pa možete poslušati taj broj, preslušati ako mi je teško za sad za zapamtiti. A vi, što čekate, oprostite, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Moram će ja prije Igora.
1: Dobro. Dobro, on ne svaki dan, ali tu i tamo nas malo razveseli.
4: Tako mu kad pa ne napane.
1: Da.
4: Evo ovako, prodajem Smart Do It

0: 2005. godište, CDI, dizel, Mercedesov motor normalno, 171 tisuća kilometara sa klimom, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i plus skuter Liberty 2022. godište, registrovan godinu dana, prešao 8 tisuća kilometara, sve na broj 092 30 44 237
1: 092 30 44 237. A što ste vi ono, čekajte, a skuter Liberty?
0: Liberty?
1: To isto to prodajete?
0: Skuter 50 kubika.
1: E, to isto prodajete, ali tako?
0: To isto prodajem.
1: I Smart, dobro, e. Dobro.
0: Eto, jedino sebe ne prodaje, jer me neće niko.
1: Što kažete?
0: Jedino sebe ne prodajem, neće me niko.
1: A, treba probati, hoćete? Koja je početna cijena, e? Dobro, smislite jedan oglas sam za sebe, par. Dobro, ništa, hvala vam, evo, vidjet ćemo hoće li nam se Igor javiti. Srdačan pozdrav.
0: Ja mu želim sve najbolje.
1: A nego, također, srdačan pozdrav, on to već duže njemu to raje, ta potraga. Dobro, evo, pozdravljamo našeg slušatelja, on prodaje Smart iz 2005. CDI dizel i skuter Liberty na 092 30 44 237. Dobar vam dan. Tu smo. Jutro. Dobro vam jutro želimo, izvolite.
2: Prodajem barku 6,20 dužine.
1: Dobro.
2: Francuski Jeanneau marka. Može upit na broj 095.
1: Dobro.
2: 904.
1: Dobro.
2: 3665. Hvala.
1: Evo 095 904 3665. Dobro, hvala lijepa. Plovi mala barka, duga je 6,20 metara. Prodaje naš slušatelj na 095 904 3665. Plovi mala barka, a u barci čiribiri belanka. Pozdrav moje mami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro. Izvolite. Jutro. Poklanjam nove štake.
1: Aha.
3: Ali ne do lata, nego do ispod pazuha. Nove su.
1: Dobro, dobro.
3: 20 dana sam ja koristio, kupio sam u apoteki i evo poklanjam.
1: Aha, dobro, evo, hvala Bogu, ne trebaju vam više, a ne. Vi biste nekome dali kome trebaju. Pa odlično, puno hvala, recite u njegovo ime ko će vas već nazvati, koji broj je?
3: 091 90
1: dobro.
3: 2 5 6 5 5.
1: Ponovit ću broj da ne bi bilo krivo. 091 902 5655.
3: Tako je.
1: Odlično, eto. Dakle, to su štake do ispod pazuha, je li tako?
3: Da,
1: dobro, dobro, dobro, dobro. Znači,
3: hvala Bog.
1: Hvala, srdačan pozdrav. Evo, čuli ste sve, koristio ih je kratko naš slušatelj, kupio ih je u apoteci, poklanja te štake, dakle, ako vam trebaju, nazovite ga 091 902 5655. Dobar vam dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, obadi su na trgovnim mjestima i daleko ispod tržne vrijednosti.
1: Dobro.
4: I jako puno Oldtimer motor bicikla i auto i od 1923. godine pa ovamo. Telefon je 099 34 72 225.
1: Može, hvala vam.
4: Bravo,
1: srdačan pozdrav, hvala vam. Evo, imamo kuću u Kožinu, kuća Silba, puno oldtimera, naš slušatelj prodaje na 099 34 72 225. Oglase možete naći na našoj web stranici, vjerujem da među ovim oglasima ima nešto što vas interesira, ali broj niste uspjeli zapisati, pa evo, uskoro ću ja to staviti čim završi emisija, već pomalo pripremam to, tako da što prije možete naći. Ako ne, možete nas i nazvati ovdje. Evo sad, lako ću ja to pročitati vam. Ako vam je tako lakše na 314-315, ako vas zanima nešto od ovih oglasa i brojeva telefona. Mobitela. Najčešće mobitel. Sve manje tih fiksnih. Ali dobro. Halo, dobro jutro. Imamo koga? nešto je bilo pa nije bilo. Dobro, dakle ovako, imamo mi dosta sad da ja to sve ponovim. Imali smo, dobro, ništa, nema vremena za ponavljanje. Dobro jutro. Aha, to su neki pokušaji, ali očito ne čuje dobro, pa onda nešto nije uspostavila dobra veza. Ništa, ponovite ponovo poziv. Evo, dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Prodajem teren u Sabunikama, Privlaka, Nin.
1: Dobro.
5: Broj parcele je 6457, a površina je kvadratnih metara 637.
1: Dobro.
5: Na broj urbaniziran dio, građevinska dozvola, to je urbanizirano još prije Domovinskog rata 20 godina, možda i više. 091-90-50-384.
1: 091-90-50-384. Koga zanima? Recite.
5: Još bi vas nešto zamolio. Juče je neko prodavao železna vrata.
1: Dobro.
5: Ako mi možete da, ne morate sada, ako može bolje.
1: Pa evo ja ću sada, ako je odmah, aha, vama biće niste spremili, moram ja to, metalna vrata, hoćete zapisati?
5: Je, ti kaže da je 3 metra dvokrilna.
1: Da, 160 puta 3 metra.
5: Tako je.
1: Kaže, čak nudi uslugu prijevoza.
5: Dobro.
1: Eto, a sad su tu dva broja, pa mi je malo sad, daću vam ovako. Prvi vam je broj 098.
5: Dobro.
1: 961.
5: Samo malo.
1: Sve u redu.
5: 961.
1: Tako je, 79.
5: 79.
1: 18.
5: 1-8.
1: Jeste zapisali dobro, 098-961-7918, ali ovdje ispod, ne znam zašto su kolegice, vjerojatno imali su razloga, zapisali su još jedan broj, jer ja nisam slušala te male oglase jučer, 095.
5: 095.
1: Tako je, 343.
5: 343.
1: 94-91.
5: 9-4-9-1.
1: Ali vi nazovite ovaj prvi broj pa ćete biti pametniji. Eto.
5: To su vrata jedna, 3, ne znam, metra i 1,60 m.
1: Tako je, rekla sam vam. Da, sve ste dobro vi zapamtili. Hvala vam puno.
5: Hvala.
1: Nema problema.
5: Svako dobro.
1: Riješeno. Hvala vama, srdačan pozdrav, sretno. Evo, teren u Sabunikama u Ninu prodaje naš slušatelj, 637 metara četvornih, urbanizirano područje, dakle sve to ima sve urede dozvole, ostavi čak i broj, možete to naći i na ovome kako se zove, na katastru ono. Broj, uglavnom njegov mobitel je 091-90-50-384 091-90-50-384. Dobro jutro ili dobar dan. Halo, još zadnji oglas smo primamo. Čutim, evo, čini se da nešto sa vezama. Eto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Izvolite.
6: Ja bi prodao mašinu za spajanje, za zavidavanje gips ploča, za rad sa knaufom. Profesionalna mašina, ispravna i vrlo povoljno bi prodao.
1: Dobro. Kako se to točno zove, mašina?
6: To stoji kao za zavidavanje gips ploča. To je, ne znam, električna katavida. Kako bi tamo zavidao?
1: Dobro. Stručnjaci će znati. Oni već sada čekaju da vi kažete svoj broj.
6: Tako, 092.
1: Dobro.
6: 092.
1: E?
6: 151.
1: Dobro.
6: 9030.
1: Da, 151-9030. Ako nešto, ako oni nešto ne zavidavaju, sad će oni nazvati. 092-151, jel tako?
6: 151-9030.
1: Dobre, hvala vam puno. Hvala sretno vama i Bog i svima koji ste danas zvali. Dakle, mašina za gips ploče, to je ovaj za zavidavanje ili već kako, struka će to znati. 092-151-9030. Ta se mašina prodaje. Čuli ste i ove prethodne male oglase. Uskoro su na našoj web stranici. I to je to.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: 101.8, 103, 105.9.
3: Moj Radio Z.

0: Znači, zbog...
1: U mom gradu.
2: U mom mistu.
1: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
3: Na mojoj adresi.
2: U mojoj kući.
4: U mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.